0: Buyut nang buyut nang ko.
1: Medui hide waduo, ngenah ring perdeso buyut nangke.